U Nashvilleu u američkoj saveznoj državi Tennessee 1938. godine rođen je R&B soul kantautor Bobby Hebb, najpoznatiji nam po ovom hitu iz 66.